0: kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na rog Afrike, na mesto gde se spajaju tektonske ploče, pustinje i plavetnilo Crvenog mora. Naša današnja destinacija je Džibuti, zemlja surove prirodne lepote, drevnih nomadskih puteva i fascinantnih slanih jezera. Džibuti se smestio na strateški najvažnije mesto istočne Afrike, na prolazu Bab el Mandeb koji spaja Crveno more i Indijski okean. Graniči se sa Eritrejom, Etiopijom i Somalijom. Glavni, najveći i najvažniji grad nosi isto ime kao i država, Džibuti. Grad Džibuti je živopisna luka i prava raskrsnica svetova. Karakterišu ga kolonijalna francuska arhitektura, užurbane arapske pijace i moderne luke koje predstavljaju ekonomsko srce celog regiona. Grad živi brzim kosmopolitskim ritmom, gde se svakodnevno susreću trgovci i pomorci iz svih delova sveta.

Džibuti krije neke od najfascinantnijih i najekstremnijih prirodnih znamenitosti na našoj planeti. Najpoznatije jezero Asal, Slano jezero, smešteno u krateru ugašenog vulkana. Ono se nalazi na 155 metara ispod nivoa mora, što ga čini najnižom tačkom afričkog kontinenta. Salinitet ovog jezera je veći čak i od mrtvog mora, a prizor beli slanih obala i tirkizne vode ostavlja bez daha. Druga neverovatna znamenitost je jezero Abe, poznato po stotinama krečnjačkih dimnjaka iz kojih stalno kulja para. Ovaj predeo izgleda toliko vanzemaljski da je poslužio kao lokacija za snimanje čuvenog filma Planeta majmuna.

Iako je kopno pretežno pustinsko i polupustinsko, podvodni svet Džibutija je pravi raj. U zalivu Tadžura nalazi se jedno od najbogatijih mesta na svetu za posmatranje i ronjenje sa kitajkulama, najvećim ribama na svetu, koji ovdje dolaze u potrazi za planktonom. Na kopnu, Nacionalni park Day Forest čuva posljednje ostatke drevne šume Kleke, koje je stanište za endemsku vrstu ptice džibutski francoli. Očuvanje ovih retki zeleni oaza i zaštita morskog ekosistema od velikog broda i zagađenja predstavljaju ključne ekološke zadatke za Džibuti u godinama koje dolaze. I evo mi smo stigli i do kraja današnjeg uzbudljivog putovanja. Nadam se da vam se dopala priča o Džibutiju, zemlji slanih jezera, vanzemaljskih pejzaža, mirisnih začina i bogate nomadske tradicije. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Telus. Hvala na pažnji i prijatno!

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Info plus.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: Našnjeg Infoplusa izdvajamo. Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo treći ovogodišnji rebalans budžeta. U Borovu naselju održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka. U Srpskom domu predstavljena knjiga Borivoja Čalića o Zahari i Orfelinu. Dečji hor Sanjalice iz Borova predstavio se na manifestaciji Somborski dani.
3: Infoplus.
5: Infoplus.
6: Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmjene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6 milijuna 362.000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5 milijuna 862.000 evra, što je umanjenje od 50.000 evra u odnosu na prethodni plan, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
7: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također,

0: budžeta je podrazumevala i promenu na poziciji za etno kuću, gde smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena finansijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posledica preslagivanja određenih finansijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
1: Većinom glasova doneta je odluka o izmeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika koji sada iznosi 4,01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u dečijem vrtiću Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2025. godinu, te dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Nabavka drobilice za građevinski otpad bila je najveća investicija opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav u prošloj godini. Reč je o investiciji od preko 400.000 evra. Realizovana je u okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste, koji je Eko Dunav proveo u partnerstvu s opštinom Brod. Dvogodišnji projekat završio je 14. juna, a u narednom periodu počeće i zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
2: Imali smo u ponedeljak posetu iz Županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka. Trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
1: Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za 3 odluke usvojene na sednici veća, na koje tokom javnog savjetovanja nije bilo primedbi. Info plus info. DSS-ov Stojan Poznanović pitao je na sednici opštinskog veća opštine Borovo načelnika Zorana Baćanovića da li će biti nastavljena izgradnja i sanacija pešačkih staza.
3: Ne vidim u prilogu s tačku 3 da je navedena ulica Nikole Kovačevića. Podsjetit ću, u prethodnom sazivu sam pitao za sanaciju staza i dobio sam odgovor kad bude razvučena kanalizaciona mreža da će biti sanirana i staza. 2013. je kod kućnog broja 21 stala sanacija staza i dan danas tu stoji.
0: U ovom budžetu, odnosno proračunu, se nalazi nekoliko ulica koje su određene za slučaj da ima novca i do kraja godine ćemo ići u realizaciju neke od tih staza. Mislim da ulica Nikole Kovačevića nije među njima, ali to ne znači da neće biti možda u već sljedećem budžetu. Žao mi samo što ne postoje izvori finansiranja od resornih ministarstava tipa programa održivog razvoja lokalne zajednice, ministarstva graditeljstva, ministarstva regionalnog razvoja, jer oni takve i slične projekte ne finansiraju kroz onaj finansijski okvir koji upućuju prema jedinicama lokalne samouprave.
1: Drugo pitanje opozicionog većnika odnosilo se na izgradnju litijskog krsta na Crepuljama, koje pripadaju parohiji Borovo-Nasjeskoj, a administrativno opštini Borovo.
3: Kontaktirao me protojeraj Stavrofor Slobodan Blažić i rekao mi je da je bio lično u opštini Borovo i zamolio pomoć pri izgradnji litijskog krsta na Crepuljama, parohiji koju on služi. Na taj način bi napravio okupljanje Srba sa Crepulja. I dobio je odgovor da se očituje pisanim načinom opštinskom veću o kojem će biti razmotrena sednica. Pitao je zašto je opština se oglušila na to i zašto su većnici ostali uskraćeni za materijal.
1: Načelnik Baćanović je rekao da je upoznat sa tom inicijativom, ali da na sastanku sa borovonaseljskim parohom nije bilo govora o mogućoj lokaciji na kojoj bi bio podignut krst, niti o finansijskom okviru ove investicije.
0: Prvo moramo razmisliti gdje bi to moglo da bude. Moralo bi se pronaći neko mjesto, plac ili neki prostor i shodno tome onda ići u takvu realizaciju. Evo, ako postoji volja i želja ovog opštinskog veća da se ide u takav infrastrukturni projekt, mi ćemo to uvrstiti u sljedeći budžet opštine Borovo, pa tražiti poziciju, tražiti kupovinu placa, tražiti sve ostalo ili vidjeti kako se to može sfinansirati, koliko bi to koštalo novca. Nisam protiv postavljanja takve vrste verskog obilježja u naselju Crepulje.
1: DSS-ova Bojana Jovičić pitala je načelnika zašto je uklonjena ploča s imenima žrtava rata 90-ih sa spomenika na mesnom groblju.
0: Što se tiče ploče sa imenima ljudi koji su poginuli, koja je stala na mesnom groblju, na spomeniku, mi smo je skinuli, stoji kod nas tu u prostoriji iz razloga što nismo dobili odgovor na žalbu kojom nam je naloženo uklanjanje tog spomenika. To nismo željeli da radimo, pisali smo žalbu. Nismo dobili nikakav odgovor na tu žalbu. Da sačuvamo tu ploču, mi smo nju skinuli, ona je kod nas. I spremna je da se ponovno stavi bilo gdje ili da se čuva ili šta god već s njom. A šta će biti s tim, još uvijek ne znam.
1: Većnik DSS-a Momir Nedić predložio je da se u ulici Nikole Tesle kod Borovskog vrtića postavi ležeći policajac radi sigurnosti dece.
0: Ako je to za sigurnost, povećanje sigurnosti dece, u svakom slučaju je dobra inicijativa.
1: Rekao je Baćanović i dodao da je za postavljanje ležećeg policajca potrebno ishoditi saglasnosti i izraditi saobraćeni elaborat. Nedić je ponovo postavio pitanje o stanju u Borovskoj zadruzi, koja je u predstečajnom postupku, o čemu je načelnik govorio na prethodne dve sednice odgovarajući na pitanja DSS-ovih većnika. Budući da zadruga nije u opštinskom vlasništvu, načelnik je rekao da je to pitanje za direktora zadruge.
0: Svaki put pitate me te isto, ne razumijem svrhu toga. Dao sam odgovor pre tri veća, isti odgovor mogu dati danas i ono, koliko znam još ovaj posluje, ono je adresa gdje trebate pitati.
1: Opština Borovo iduće godine kreće u realizaciju kapitalnog projekta izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, koji će biti izgrađen u centru mesta na prostoru stare zadruge. Nezavisni većnik Željko Lukić pitao je postoji li mogućnost da dom bude izgrađen na nekoj drugoj lokaciji izvan centra mesta. Načelnik je odgovorio da je ta lokacija predviđena projektnom dokumentacijom, a kupovina novog placa zahtevala bi i dodatna financijska sredstva. U gradskoj knjižnici Vukovar u ogranku Borovo naselje danas je održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Program će se provoditi tokom 36 mjeseci uz ukupnu vrednost od nešto manje od 300.000 evra, rekla je u izjavi za Radio Borovo Kristina Kujundžić, mentorka na programu.
4: Ovdje ću svakako staviti naglasak da je program u cijelosti pripremljen vlastitim kapacitetima udruge, odnosno program je nastao kao rad naših djelatnika koji izravno i svakodnevno rade s korisnicima i kroz taj njihov rad međusobno oni su zaista vidjeli koje su to potrebe. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupna vrijednost programa je nešto manje od 300.000 eura za taj period. Program se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, a kad pričamo o ciljanoj skupini, tu ćemo reći da su ciljana skupina osobe sa invaliditetom i starije osobe. Sve ono što ćemo raditi kroz taj projekt, odnosno ciljevi projekta su povećati kvalitetu života i dostupnost socijalnih usluga za navedenu ciljanu skupinu, odnosno za osobe sa invaliditetom i starije osobe, a to ćemo postići kroz razne aktivnosti, znači kroz neke aktivnosti druženja, kroz aktivnosti podrške i kroz aktivnosti pristupa uslugama.
1: U udruženju ima preko 60 zaposlenih osoba, kaže Đorđe Bošnjak, predsjednik udruženja.
5: Vrlo dobro radi udruga. Imamo preko 60 zaposlenih osoba, imamo dobar tim koji to sve skupa radi, osmišljava i evo provodimo to u djelo. Tim je sastavljeno izuzetno dobrih ljudi, stručnih ljudi koje su obrazovane i sposobne za ovaj rad. Jedan dio tima je u Baranji, a drugi dio tima je tu u Borovu, naselju.
1: Podršku projektu dao je i Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije.
6: Ono što je bitno istaknuti da je ovaj projekt od važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju, prvenstveno iz razloga što je usmjeren na podizanje razine kvalitete života, odnosno osiguranje socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina našeg društva. Ovdje govorimo znači o starijim osobama i osobama sa invaliditetom koji žive u ruralnim dijelovima naše županije. Stoga jeste interes Vukovarsko-srijemske županije poticati rad ovakvih i sličnih udruga koje zaista svojim svakodnevnim radom, djelovanjem, programima i projektima doprinose stvaranju društva po mjeri svakoga pojedinca.
1: Projekat se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici finansiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali. Info plus. Info plus. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharije Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odabranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zaharije Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio zdrave temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju nova saznanja o životu ovog značajnog Vukovarca koje je Čalić prikupio i istražio.
7: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. Pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
1: Uz promociju novog izdanja knjige bila je postavljena i izložba najznačajnijih radova ovog značajnog umetnika.
8: Kako sam u jednom trenutku i u jednom obliku obraćanja javnosti u smislu pozivanja na večerašnji događaj napisao da je živeo u 20. veku, bio bi jednako poznat, cenjen i poštovan kao Tesla, Pupin i Milanković. Toliki je zapravo bio veliki nemerljiv doprinos Zaharije Orfelina, čovjeka koji živi u Vukovaru pre 300 godina. Drago mi je, ako to neko drugi primećuje, da Srpski dom prati nastojanja pojedinaca i ima želju da afirmiše, promoviše zaista značajno kulturno nasljeđe grada Vukovara pripadnika srpske zajednice, a mi to kroz ove naše izdavačke poduhvate zapravo i radimo.
1: Rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Info plus. Info plus. Dečji hor Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo učestvovao je jučer na manifestaciji Somborski dani. Više o ovoj posjeti koja je realizovana u okviru projekta Malo Borovo, veliko dečje carstvo saznali smo od administratorke na projektu i bibliotekarke Borovske prosvjete Vedrane Spasojević.
9: U okviru projekta Malo Borovo, veliko dječje carstvo koji financira Zaklada Hrvatska za djecu, dječji hor Sanjalice bio je u Somboru na manifestaciji Somborski dani na poziv svojih prijatelja iz dječjeg hora Šareni vokali. Bila je ovo prilika za upoznavanje grada, novo prijateljstvo, uživanje u muzici i mi se radujemo novim saradnjama i prilikama za razmjenjivanje novih iskustava koje planiramo u nekom narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo našim domaćinima na divnom gostoprimstvu i lepom druženju.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 20. jun 2020. godina. Na današnji dan 1459. Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjovekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. 1756. godine, tokom noći u ćeliji tamnice, koja je posle toga postala poznata kao Crna rupa Kalkute, ugušila su se 123 od 146 uhapšeni britanski vojnika. Britance u ćeliju veličine 4,5 sa 5,5 metara bacio lokalni indijski gospodar Nawab od Bengala, čije su snage prethodno napale i porazile britanski garnizon, u nameri da spreče britansku istočno-indijsku kompaniju da u Kalkuti izgradi sistem vojnih fortifikacija. U 1819. godine rođen je francuski kompozitor Jacques Offenbach. Pravo ime bilo mu je Jacob Eberst, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provejavala neka vrsta satire društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. 1819. u engleski grad Liverpool prispio je brod Savana, koji je 27 dana 11 časova pre toga isplovio iz isto imenog grada u američkoj državi Georgia, postavši tako prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 1861. rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke u vitaminima, koji je s holandskim lekarom Christianom Eichmannom podelio 1929. Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Također je izolovao glutation i pokazao njegov veliki značaj u ćelijskoj oksidaciji i aminokiselinu triptofan. Dokazao je da je pigment krila nekih leptira derivat mokraćne kiseline i da neke ekskretorne supstance služe kao boje u životinjskom carstvu. 1891. Britanija i Holandija definisale su granice kolonijalnih poseda na ostrvu Borneo. Bivši britanski posedi Sabah i Sarawak sada su u sastavu Malezije, a veći holandski deo ostrva pripada Indoneziji. 1902. godine rođen je srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih srpskih nadrealista. Bio je pesnik, esejista i kritičar. Posle završenog filozofskog fakulteta u Beogradu u međuratnom periodu učestvuje kao urednik i saradnik u brojnim aktivnostima beogradskih nadrealista. Po okončanju Drugog svjetskog rata bio je jugoslovenski ambasador u Francuskoj. 1905. godine rođena je književnica Lilian Hellman. U memoarskim delima opisala iskustva iz Španije i Sovjetskog saveza, veze s vodećim američkim intelektualcima i vreme makartizma, antikomunističku hajku koju je u prvoj polovini 50. godina 20. veka predvodio američki republikanski političar Joseph McCarthy. 1937. godine rođen je srpski pozorišni režiser Ljubomir Draškić, dugogodišnji upravnik Beogradskog pozorišta Atelje 212. Tokom karijere režirao je više od 100 predstava, uključujući predstave Kraljibi, Maratonci trče počasni krug, Kafanica, Sudnica, Ludnica, Radojde Srbin u vojnike i Radovan III. 1991. Nemačka skupština je tesnom većinom izglasala da prestonicu treba premestiti iz Bona u Berlin, staru prestonicu Kraljevine Pruske i Ujedinjenje Nemačke od 1871. 2019. godine Mađarski apelacioni sud osudio je na doživotne zatvorske kazne 4 osobe osuđene zbog uloge u incidentu iz 2015. godine, kada se 71 migrant ugušio u hladnjači pronađenoj na putu u Austriji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na sednici Opštinskog veća opštine Borovo usvojene su treće izmjene i dopune budžeta opštine Borovo za 2026. godinu, tako da novi plan iznosi 6 362 000 evra na prihodovnoj strani, dok su rashodi planirani u iznosu od 5 862 000 evra, što je umanjenje od 50 000 evra, pojasnio je u izjavi za naš radio načelnik Zoran Baćanović.
3: Ovaj rebalans budžeta je bio prvenstveno vezan za povećanje energetske efikasnosti same zgrade opštine Borovo, budući da smo tu dobili jednu odluku o finansijskim sredstvima i krenut ćemo u projekat poboljšanja energetske učinkovitosti same zgrade stavljanjem jedne toplotne ovojnice, izmenom zastarelih klima uređaja koji su veliki potrošači energije i postavljanjem nove pristupne rampe za osobe sa posebnim potrebama kako bi mogli lakše pristupiti samoj upravnoj zgradi opštine Borovo. Također izmenu budžeta je podrazumevala i promjenu na poziciji za etno kuću, gde smo još jednim ugovorom kojeg smo potpisali sa Srpskim narodnom većem dobili određena finansijska sredstva za izgradnju parkinga ispred same pozicije etno kuće. Samo umanjenje budžeta opštine Borovo jeste posljedica preslagivanja određenih finansijskih okvira i na neki način htenja da prihodovna strana budžeta ne ode baš previše, da tako kažem, u nerealnu sferu, budući da je ona i za sada u ovom iznosu za nas nedokučiva, ali smo u tom preslagivanju odlučili se da to smanjimo za iznos od 50.000 eura.
2: Većinom glasova doneta je i odluka o izmjeni odluke o koeficijentu za izračun plate opštinskog načelnika, koji sada iznosi 4.01. Opštinsko veće opštine Borovo dalo je saglasnost na pravilnik o upisu dece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u dečijem vrtiću Zlatokosa. Usvojene su i odluke o dopuni odluke o komunalnom redu, usvajanju izveštaja o izvršenju plana i programa rada Eko Dunava i izveštaja o finansijskom poslovanju za 2025. godinu, te dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja mešovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području opštine Borovo. Nabavka drobilice za građevinski otpad bila je najveća investicija opštinskog komunalnog preduzeća Eko Dunav u prošloj godini. Reč je o investiciji od preko 400.000 evra. Realizovana je u okviru projekta prekogranične saradnje Cross Waste koji je Eko Dunav proveo u partnerstvu s opštinom Brod. Dvogodišnji projekat završio je 14. juna, a u narednom periodu počeće izbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu u Borovu, najavila je direktorica Eko Dunava Ljiljana Jakovljević.
4: Imali smo u ponedeljak posetu iz županije, dali su nam pozitivnu ocenu, dozvola se očekuje za početak rada. Vezana je za ovu odluku koja je sljedeća tačka. Trebamo dostaviti županiji još samo tu odluku o proširenju te javne usluge i dobijamo dozvolu i počinjemo sa radom. Ja ću uskoro objaviti na Radio Borovu kojim danima bi vršili prihvat tog građevinskog otpada da zadovoljimo meštane i oni koji rade recimo posle 3, pošto naše reciklažno dvorište sredom radi od 9 do 17, pa ćemo obuhvatiti neka 2 do 3 dana u toku nedelje, neće biti svake nedelje, jer uvek neko od radnika mora biti tamo za pomoć pri prihvatu tog građevinskog otpada.
2: Doneta je i odluka o porezu na korištenje javnog zemljišta. Pročelnica Slobodanka Stevanović izvestila je o provedenom javnom savjetovanju za 3 odluke usvojene na sednici veća, na koje tokom javnog savjetovanja nije bilo primjedbi. U gradskoj knjižnici Vukovar ogranku Borovo naselje jučer je održana početna konferencija programa Zajedno možemo sve udruženja osoba s invaliditetom Vuka Vukovar. Program će se provoditi tokom 36 mjeseci uz ukupnu vrijednost od nešto manje od 300.000 evra, rekla je u izjavi za Radio Borovo Kristina Kojundžić, mentorka na programu.
0: Ovdje ću svakako staviti naglasak da je program u cijelosti pripremljen vlastitim kapacitetima udruge, odnosno program je nastao kao rad naših djelatnika koji izravno i svakodnevno rade s korisnicima i kroz taj njihov rad međusobno oni su zaista vidjeli koje su to potrebe. Trajanje projekta je 36 mjeseci, ukupna vrijednost programa je nešto manja od 300.000 eura. Za taj period program se provodi na području Vukovarsko-srijemske županije, a kad pričamo o ciljanoj skupini, tu ćemo reći da su ciljana skupina osobe sa invaliditetom i starije osobe. Sve ono što ćemo raditi kroz taj projekt, odnosno ciljevi projekta su povećati kvalitetu života i dostupnost socijalnih usluga za navedenu ciljanu skupinu, odnosno za osobe sa invaliditetom i starije osobe, a to ćemo postići kroz razne aktivnosti, znači kroz neke aktivnosti druženja, kroz aktivnosti podrške i kroz aktivnosti pristupa uslugama.
2: U udruženju ima preko 60 zaposlenih osoba, kaže Đorđe Bošnjak, predsjednik udruženja.
5: Vrlo dobro radi udruga. Imamo preko 60 zaposlenih osoba, imamo dobar tim koji to sve skupa radi, osmišljava i evo provodimo to u djelo. Tim je sastavljen od izuzetno dobrih ljudi, stručnih ljudi koje su obrazovane i sposobne za ovaj rad. Jedan dio tima je u Baranji, a drugi dio tima je tu u Borovu, naselju.
2: Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije, ističe važnost ovog projekta.
6: Ono što je bitno istaknuti da je ovaj projekt od važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju, prvenstveno iz razloga što je usmjeren na podizanje razine kvalitete života, odnosno osiguranje socijalne uključenosti najosjetljivijih skupina našeg društva. Ovdje govorimo znači o starijim osobama i osobama sa invaliditetom koji žive u ruralnim dijelovima naše županije. Stoga jeste interes Vukovarsko-srijemske županije poticati rad ovakvih i sličnih udruga koje zaista

0: socijalne uključenosti. Evo, grad Vukovar do sad podržavao rad udruge i dalje će uvijek pružati podršku i omogućiti im sve što je u našoj moći da oni svoje nastojanje mogu i ostvariti.
1: Projekat se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici finansiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali. U Srpskom domu u Vukovaru održana je promocija knjige Borivoja Čalića Stvaralački svemir Zaharije Orfelina. Radi se o hronološkom prikazu života i dela svestranog i izuzetno značajnog umetnika uz izložbu odabranih radova povodom 300 godina od njegovog rođenja. Zaharije Orfelin bio je jedan od najznačajnijih Srba rođenih u Vukovaru, čovjek koji je obeležio srpsku kulturu 18. veka i postavio temelje za nadogradnju prepoznatljive kulture i umetnosti. Posebnu vrednost knjizi daju nova saznanja o životu ovog značajnog Vukovarca koja je Čalić prikupio i istražio.
2: Čak i unazad, rekao bih možda 10 ili 15 godina, otkrilo se mnogo toga novoga. Dakle, otkrile su se nove činjenice. Ono što ne očekujete kad je reč o čovjeku koji je živeo prije 300 godina. Otkrilo se, na primjer, da je Orfelin imao i kćerku, što se do sad nije znalo. Pronađena su njegova zagubljena dela. Pronađen je rukopis knjige protiv papstva rimskog, to je jedan obimni teološki traktat na velikog formata, rukopis na preko 900 stranica koji je Orfelin napisao, ostao je, nije nikad objavljen, jel? Predugo je bio zapravo zaturen. Predugo je bio zaturen i Orfelinov veliki srpski travnik. Tek je nedavno ta knjiga koja je bila raskoričena i podeljena u tri dela, prepoznati su i ti ostali delovi pa su priključeni u knjigu.
1: Program je proveden uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Dečiji hor Sanjalice Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo učestvovao je 18. juna na manifestaciji Somborski dani. Više o ovoj poseti koja je realizovana u okviru projekta Malo Borovo, Veliko dečje carstvo saznali smo od administratorke na projektu i bibliotekarke Borovske prosvjete Vedrane Spasojević.
3: U okviru projekta Malo Borovo, Veliko dječje carstvo koji financira Zaklada Hrvatska za djecu, dječji hor Sanjalice bio je u Somboru na manifestaciji Somborski dani na poziv svojih prijatelja iz dječjeg hora Šareni vokali. Bila je ovo prilika za upoznavanje grada, novo prijateljstvo, uživanje u muzici i mi se radujemo novim saradnjama i prilikama za razmjenjivanje novih iskustava koje planiramo u nekom narednom periodu. Ovim putem se zahvaljujemo našim domaćinima na divnom gostoprimstvu i lepom druženju.
1: Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnost s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby DOO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima Transport DOO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Obrt Bođirković i Borovo traži dva pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. UM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži četiri montera staklenih i aluminijskih fasada. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Danas je 20. jun 2020. godina. Na današnji dan 1459. Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednje uporište srpske srednjovekovne države, čime ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. 1756. godine, tokom noći u ćeliji Tamnice, koja je posle toga postala poznata kao Crna rupa Kalkute, ugušila su se 123 od 146 uhapšeni britanski vojnika. Britance u ćeliju veličine 4,5 sa 5,5 metara bacio lokalni indijski gospodar Nawab od Bengala, čije su snage prethodno napale i porazile britanski garnizon, u nameri da spreče britansku istočno-indijsku kompaniju da u Kalkuti izgradi sistem vojnih fortifikacija. U 1819. godine rođen je francuski kompozitor Jacques Offenbach. Pravo ime bilo mu je Jacob Ebers, tvorac francuske operete. Kroz njegovu pristupačnu i vedru muziku zabavnog karaktera najčešće je provejavala neka vrsta satire društvenih odnosa u francuskom drugom carstvu. 1819. u engleski grad Liverpool prispio je brod Savana, koji je 27 dana 11 časova pre toga isplovio iz isto imenog grada u američkoj državi Georgia, postavši tako prvi parobrod koji je preplovio Atlantski okean. 1861. rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke u vitaminima, koji je s holandskim lekarom Christianom Eichmannom podelio 1929. Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Također je izolovao glutation i pokazao njegov veliki značaj u ćelijskoj oksidaciji i aminokiselinu triptofan. Dokazao je da je pigment krila nekih leptira derivat mokraćne kiseline i da neke ekskretorne supstance služe kao boje u životinjskom carstvu. 1891. Britanija i Holandija definisale su granice kolonijalnih poseda na ostrvu Borneo. Bivši britanski posjedi Sabah i Sarawak sada su u sastavu Malezije, a veći holandski deo ostrva pripada Indoneziji. 1902. godine rođen je srpski pisac i diplomata Marko Ristić, jedan od najaktivnijih srpskih nadrealista. Bio je pesnik, esejista i kritičar. Posle završenog filozofskog fakulteta u Beogradu u međuratnom periodu učestvuje kao urednik i saradnik u brojnim aktivnostima beogradskih nadrealista. Po okončanju Drugog svjetskog rata bio je jugoslovenski ambasador u Francuskoj. 1905. godine rođena je književnica Lilian Hellman. U memoarskim delima opisala iskustva iz Španije i Sovjetskog saveza, veze s vodećim američkim intelektualcima i vreme makartizma, antikomunističku hajku koju je u prvoj polovini 50. godina 20. veka predvodio američki republikanski političar Joseph McCarthy. 1937. godine rođen je srpski pozorišni režiser Ljubomir Draškić, dugogodišnji upravnik Beogradskog pozorišta Atelje 212. Tokom karijere režirao je više od 100 predstava, uključujući predstave Kraljibi, Maratonci trče počasni krug, Kafanica, Sudnica, Ludnica, Radojde Srbinu vojnike i Radovan III. 1991. Nemačka skupština je tesnom većinom izglasala da prestonicu treba premestiti iz Bona u Berlin, staru prestonicu Kraljevine Pruske i Ujedinjenje Nemačke od 1871. 2019. godine Mađarski apelacioni sud osudio je na doživotne zatvorske kazne 4 osobe osuđene zbog uloge u incidentu iz 2015. godine, kada se 71 migrant ugušio u hladnjači pronađenoj na putu u Austriji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektricitet, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas vas vodimo kroz vremeplov hrabrosti, nepojmljive žrtve i dubokog nacionalnog ponosa. Govorimo o ženi koja je u ratu bila neustrašivi jurišnik, a u miru skromna, zaboravljena majka. Govorimo o ličnosti koja danas drži istorijski tron kao žena sa najviše odlikovanja u celokupnoj istoriji svetskog ratovanja. Francuzi su je sa divljenjem prozvali srpska Jovanka Orleanka, dok je za naš narod ona ostala simbol čiste i iskonske odanosti otadžbini, velika Milunka Savić. Priča o njoj počinje 24. juna na Vidovdan 1890. godine pod surovim padinama Kopaonika u planinskom selu Koprivnica nadomak Jošaničke banje. Tamo je u domu Danice i Radenka Savića rođena kao najstarije dete. Odrastajući na posnom planinskom tlu, Milunka nije imala bezbrižno detinjstvo. Umjesto igračaka, njene ruke su od malih nogu znale za težak rad na njivi i seoske poslove. Kao devojčica provodila je dane čuvajući ovce po nepristupačnim kopaoničkim vrletima. Upravo tamo, u divljoj prirodi, dok je sa ostalom seoskom decom vežbala preciznost bacajući kamenje sa ramena u dalj i pogađajući stabla drveća, razvila veštinu koja će joj kasnije spasiti život u rovovima. Divljina i surovost planine očvrsnili su njeno telo i duh, stvarajući od krhke devojčice osobu nesalomive volje.

Milunka Savić preminula je tiho, u svom stanu u Beogradu 5. oktobra 1973. godine. Ispraćena je bez velike državne pompa, onako kako je i živela, skromno. Tek 40 godina nakon smrti u novembru 2013. godine učinjena je delimična istorijska pravda. Njeni zemni ostaci preneseni su iz porodične grobnice u Aleju Velikana na Novom groblju Beogradu, uz najviše vojne državne počasti koje je odavno još za života krvlju zaslužila. Njena priča utkana u istoriju nije samo puko svedočanstvo o dobijenim bitkama i ratnim strategijama. To je večna priča o neizmjernoj ljubavi prema sopstvenom narodu, o skromnosti koja odlikuje samo najveće ljudske umove i o dostojanstvu koje se ne može kupiti nikakvim novcem ovog sveta. Milunka nam je ostavila u amanet najvažniju lekciju, kako se živi i gine za otadžbinu i kako se bez obzira na svu nepravdu sistema i sudbinu ostaje čovjek. I dragi slušalci, hvala što ste i ove subote bili sa nama u emisiji Priče utkane u pesmu. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulovića, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 stepena. Posljednja merenja pokazuju da je na našem području 28 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Duva vetar jugozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike obeležavaju vrućina i dosta sunčanog vremena. Prilikom izlaska svima je potrebna UV zaštita i dobra hidratacija. Hroničnim bolesnicima i drugim rizičnim grupama savjetuje se uzimanje dovoljno tečnosti, lagana prehrana te izbjegavanje fizičkih napora i boravak u rashlađenim prostorima tokom najtoplijeg dela dana. Detaljne preporuke o zaštiti od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
4: U nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
3: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s Kulturnim centrom Soko Banja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Soko Banja 2026.
4: Takmičare ocjenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umjetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike i Novica Todić, profesor harmonike.
3: Gost festivala je estradni umjetnik Milan Topalović Topalko.
4: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
3: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
4: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
5: U Bosa trgovinama potražite šunka Gavrilović za picu kilogram 5,75, piće Coca-Cola original 2 litre 2,25 €.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulož spele
6: 11,27 €,
7: najam stana
6: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni s informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Predrag Mijatović poznat je pod nadimkom Peđa, jedan je od najznačajnijih fudbalera koji su iznedrili prostor bivše Jugoslavije i crnogorski sport uopšte. Rođen je 19. januara 1969. godine u Titogradu u današnjoj Podgorici i tadašnjoj socijalističkoj republici Crnoj Gori, a bila je u sastavu SFRJ Jugoslavije. Odrastao je u sportskom i radničkom okruženju gde je fudbal bio više od igre, bio je način života. Još kao dečak pokazivao je izuzetnu tehniku, mirnoću i osjećaj za gol, što ga je vrlo rano izdvojilo među vršnjacima. Njegov talent bio je vidljiv, ali ono što ga je dodatno krasilo bila je inteligencija na terenu i sposobnost da donosi prave odluke u ključnim momentima. Detinjstvo i mladost proveo je trenirajući u lokalnim klubovima, sanjajući velike stadione i arbosku scenu, a taj san je upornošću i radom uspeo ostvariti.

Vrhunac klubske karijere Predrag Mijatović ostvario je prelaskom u Real Madrid, jedan od najvećih i najtrofejnijih klubova na svetu. U dresu kraljevskog kluba upisao se zauvek u istoriju kada je postigao odlučujući gol u finalu Lige šampiona 1998. godine, čime je Real Madrid osvojio svoju sedmu titulu evropskog prvaka nakon dugog posta. Taj pogodak učinio ga je legendom kluba i jednim od najpoznatijih igrača sa prostora Balkana. Sa Real Madridom osvojio je i titule šampiona Španije, kao i druge domaće i međunarodne trofeje. Iako je igrao u eri velikih zvezda, Mijatović je bio cenjen zbog svoje taktičke discipline, timske igre i sposobnosti da preuzme odgovornost u najvažnijim trenucima. Njegov stil igre bio je elegantan, racionalan i izuzetno efikasan.

Na reprezentativnom planu Mijatović je bio jedan od ključnih igrača reprezentacije Jugoslavije tokom 90-ih godina. Nastupao je na velikim međunarodnim takmičenjima i često bio jedan od nosilaca igre. Iako reprezentativna karijera nije krunisana velikim trofejem, ostaje upamćen po golovima i partijama koje su ulivale nadu navijačima. Posebno se pamti njegova uloga u kvalifikacijama i nastupima na velikim turnirima, gde je često bio meta protivničkih odbrana. Zanimljiv detalj iz njegove karijere jeste činjenica da je uvek važio za tihog lidera. Nije bio sklon velikim izjavama, ali je na terenu govorio igrom. Saigrači su ga poštovali, a protivnici cenili zbog korektnosti i fudbalske inteligencije.

0: Nakon završetka igračke karijere, Predrag Mijatović ostao je duboko vezan za fudbal. Obavljao je funkciju sportskog direktora Real Madrida, gde je učestvovao u kreiranju tima i donošenju važnih odluka u jednom od najzahtevnijih sportskih okruženja na svetu. Kasnije se posvetio menadžerskom radu, radu u fudbalskim institucijama i analizi igre, često se pojavljujući u medijima kao stručni komentator. U privatnom životu prošao je kroz teške trenutke, uključujući porodične tragedije, o kojima je govorio otvoreno i dostojanstveno, pokazujući snagu i van terena. Danas je aktivan kao fudbalski radnik i savjetnik, ali i kao sportski direktor fudbalskog kluba Partizan i osoba koja promoviše sport, humanost i društvenu odgovornost. Predrag Mijatović ostaje upamćen kao jedan od najuspješnijih fudbalera sa ovih prostora, čovjek koji je talentom, radom i karakterom ostavio neizbrisiv trag u evropskom i svjetskom fudbalu. I to je bila još jedna emisija Sportisim. Ostanite na talasu Radio Borova. Želim vam lep, prijatan dan.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

Fonteno se ipak nikad ne ponavlja u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varira na hiljadu različitih načina. Utopljene u harmonični kosti melodije koja ne robuje turobnoj balkanskoj tradiciji, nego se okreće raspevanom Mediteranu i još više pokatkad setnoj italijanskoj kanconi, onoj sa festivala San Remo. Kemal Monteno stvara jedinstven muzički izraz kojemu nema premca na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Njegove su pesme himna večnoj ljubavi, čak i onda kad stihovi govore da je svemu kraj.

0: muzički poster.
1: U toku karijere kantautora Monteno je stvorio ne samo vlastiti muzički potpis na domaćoj zabavno-muzičkoj sceni, nego je svojim pesmama znao doprineti i uspehu svojih kolega, pevača prijatelja. U toj muzičkoj saradnji sa tako zvučnim domaćim imenima kao što su Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Mahir Paloš, Neda Ukraden, Ismeta Krvavac, Dražen Žerić, Žera i drugi. Monteno nije gledao vlastitu korist, nego svojevrstan način druženja sa svojom rajom, prijateljima, svojstven jednom skromnom i plemenitom čoveku kao što je Monteno.

0: muzički poster.
1: Kemo, kako ga zovu njegovi prijatelji, tokom 90-ih sa istim je kolegama i izvođačima ostvario i niz dueta. A pored gore navedenih za mikrofonom su mu se pridružili Rade Šerbeđija, Boris Novković, Fuad Backović-Din, Daniela, Maja Odžaklijevska i mnogi drugi. Kemal Monteno trenutno živi na relaciji između Sarajeva i Zagreba, a njegov je muzički put danas ispunjen brojnim nastupima na domaćim festivalima i bogatom koncertnom aktivnošću, pogotovo svim zemljama bivše Jugoslavije. Svoju muzičku karijeru Kemal Monteno počinje u drugoj polovini 60-ih godina nastupima na prestižnim domaćim festivalima zabavne muzike. Velike uspehe beleži na prvim festivalima Vaš lager sezone u Sarajevu, gde postaje miljenik publike svog rodnog grada i svojevrsni zaštitni znak festivala. Prvi nastup bio je još sa pesmom Lidija 67. koja je osvojila prvu nagradu, a usledile su pesme kao Sviraj mi o njoj, Laž, Spavaj cvijete moj koju je otpevao Mahir Paloš, Ljubavna bol, a svojevrsnu himnu Sarajevu, pesmu Sarajevo ljubavi moja, peva na 10. jubilarnom šlageru sezone 76. Velike uspehe Monteno imao sa nizom dalmatinskih šansona izvedenim na Splitskom festivalu između 1976. i 2005. godine.

0: Muzički poster. Muzički poster.
1: Monteno niže čitav đerdan pitkih šansona, u kojima je do izražaja posebno došla Montenova sklonost za italijansku kanconu i vedru mediteransku kantolinu. Pesme poput Hiljade bijelih marama, Cvite bili iz đerdina, Sunce djetinjstva, Putovanje Adriana, Zvono djetinjstva, Pričaju stare none, Dobra večer uzorita, Produži lađo, Zaboravi, Kad ja ne mogu, U meni imaš dom, I da je moja mandolina znala, 2005. ne samo da su potvrda tih Montenovih muzičkih sklonosti, nego i svojevrstan dokaz stilske opredeljenosti Kemala Montena kao autora, interpretatora kao ovoj strani zabavno muzičke obale kod nas. Radoviđen gost, Monteno je bio i na Opatijskom festivalu te na Zagreb Festu, posebno u drugoj polovini 70. godina, a tradiciju nastupanja na festivalima Monteno nastavlja u drugoj polovini 90. godina, kada se pojavljuje na Radijskom festivalu i Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku.

0: muzički poster.
1: Uz brojne festivalske nastupe, Kemal Monteno može se pohvaliti čitavim nizom večnih hitova, koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere, a veliki deo njih i danas je jednako tako aktuelan kao i u trenutku prvog objavljivanja. Pored gore spomenutih festivalskih uspeha, ovde treba izdvojiti i ostale velike Montenove hitove, koji se i danas slušaju sa istom pažnjom kao i pre.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnost s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby DOO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog kuvara. Ternima Transport DOO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace DOO za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić DOO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom DOO za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Obrt Bođirković i Borovo traži dva pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. UM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži četiri montera staklenih i aluminijskih fasada. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen, u ponudi i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107 i 098 734 426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cijevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Poklanjam ruzmarin mladencima. Zainteresovani se mogu javiti na adresu Sremska 28 Borovo. Organizacije sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazan je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju djecu da se prijave i učestvuju u takmičenju, te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovan druženje u prostorijama udruženja. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

Odmah pored je Dead Valley, mrtva močvara gde na beloj ispucaloj zemlji stoje skeleti drveća kamila trn, osušeni pre više od 900 godina. Zbog ekstremne suše, drveće nije istrulilo, već je postalo crno od sunca, stvarajući neverovatan kontrast sa plavim nebom i crvenim peskom. Suswil 4 Mountain Peak, Namibia Dune 45 visoka 170 metara i najpoznatije za penjanje u zoru, dok je Big Daddy, najviše u ovom delu oko 325 metara, pružajući pogled na beskrajno more peska. Obala kostura, skeleton coast, groblje brodova, pojas obale je jedno od najsurovijih mesta na svetu. Hladna benguelska struja iz okeana susreće se sa vrelim vazduhom pustinje, stvarajući gustu maglu koja je vekovima bila kobna za moreplovce.

Duž obale se i danas mogu vidjeti rđavi ostaci nasukanih brodova i ogromne kosti kitova po kojima je regija dobila ime. U mestima poput Svenčić Harbour ogromne peščane dine se direktno obrušavaju u okeanske talase. To je redak prirodni fenomen koji ostavlja bez teksta. Nacionalni park Etosha, raj za divlje životinje. Etosha znači veliko belo mesto gdje je ogroman nacionalni park koji dominira džinovska slana ravnica, vidljiva čak i svemira. Specifičnost Etoše što ne morate juriti životinje. Dovoljno je parkirati se pored nekog od brojnih pojilišta i čekati da krda slonova, žirafa, lavova i ugroženi crni nosoroga dođu na osveženje. Kanjon Ribe, afrički grad, kanjon smešten na jugu, najveći kanjon u Africi i drugi po veličini na svetu. Dubok je do 550 metara i dug oko 160 km. Pogled sa litica na vijugavo suvo korito reke Ribe monumentalan i surov.

ostali skriveni dragulji i spitzkop nazivaju ga afrički Matterhorn. To su dramatične granitne formacije stare preko 120 miliona godina, koje usred ravnice strče ka nebu, idealne su za ljubitelje zvezdanog neba zbog odsustva svetlosnog zagađenja. Epupa vodopadi. Na samoj granici s Angolom, na reci Kunene, ovi vodopadi su prava oaza sa palmama i baobabima usred pustinje. Crveni pesak i fosilna pustinja. Za razliku od Namiba, Kalahari nije prava pustinja jer prima više padavina. To je zapravo ogromna polupustinja prekrivena crvenim peskom koju daje karakterističan, dramatičan izgled, naročito u Sutom. Pesak je stabilizovan travama i niskim rastinjem, pa se ovdje ne formiraju džinovske pokretne dine kao na zapadu zemlje. Kalahari vrvi od života. Posebno zanimljivi su stanovnici Merkati. Verovatno, najpoznatiji simbol Kalahari. Ove simpatične životinjice žive u složenim porodicama i uvijek jedna stražari na zadnjim nogama, dok ostali traže hranu.

Pesma je objavljena 10. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 738.000 pregleda. Muzika Barbara Bobak i Stefan Ristivojević, tekst napisala Barbara Bobak i Mladen Brkić, aranžman Marko Gluhaković.

Pesma je objavljena 6. juna 2026. godine, na YouTube broji 833.000 pregleda. Muzika Dejan Kostić, tekst napisao Merced Hadžić, aranžman uradio Dejan Kostić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 347.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

0: doesn't.
1: Follow, Pojačaj Radio. Follow.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Slušat ćete priču o životu i pesme Kemala Montena. Rođen je 17. septembra 1948. u Sarajevu od oca Italijana i majke muslimanke. U rodnom gradu je u drugoj polovini 60. godina 20. veka otpočeo pevačku karijeru nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. Od tada je redovno osvajao prve nagrade kao izvođač, autor muzike i autor teksta. Za šlager sezone nastale su neke od njegovih najlepših šansona, a krajem 70-ih na ovom festivalu izvedene su i njegove poznate pesme Sarajevo, Ljubavi moja 76. i Zemljo moja 77. godine.

0: muzički poster.
1: Montena odlikuje poseban lirski, romantičarski muzički izraz u kojem se na jedinstven način objedinjeni motivi bosanske sevdalinke sa mediteranskim šarmom italijanske kancone. Njegovi su tekstovi iskrena ispoved pesnika koji je okusio život i ljubavni bol, te ih na svojstven način pretapa u pitku pesmu jasnog i jednostavnog izraza. Iako se glavni, ljubavni motiv pojavljuje još od Montenove prve kompozicije, Monteno se ipak nikad ne ponavlja u svojim šansonama, nego isti motiv spretno varira na hiljadu različitih načina. Utopljene u harmonični kosti melodije koja ne robuje turobnoj balkanskoj tradiciji, nego se okreće raspevanom Mediteranu i još više pokatkad setnoj italijanskoj kanconi, onoj sa festivala San Remo. Kemal Monteno stvara jedinstven muzički izraz kojemu nema premca na teritoriji cele bivše Jugoslavije. Njegove su pesme himna večnoj ljubavi, čak i onda kad stihovi govore da je svemu kraj.

0: muzički poster.
1: U toku karijere kantautora Monteno je stvorio ne samo vlastiti muzički potpis na domaćoj zabavno-muzičkoj sceni, nego je svojim pesmama znao doprineti i uspehu svojih kolega, pevača prijatelja. U toj muzičkoj saradnji sa tako zvučnim domaćim imenima kao što su Arsen Dedić, Zdravko Čolić, Oliver Dragojević, Tereza Kesovija, Gabi Novak, Mahir Paloš, Neda Ukraden, Ismeta Krvavac, Dražen Žerić, Žera i drugi. Monteno nije gledao vlastitu korist, nego svojevrstan način druženja sa svojom rajom, prijateljima, svojstven jednom skromnom i plemenitom čoveku kao što je Monteno.

Manuela, Maja Odžaklijevska i mnogi drugi. Kemal Monteno trenutno živi na relaciji između Sarajeva i Zagreba, a njegov je muzički put danas ispunjen brojnim nastupima na domaćim festivalima i bogatom koncertnom aktivnošću, pogotovo svim zemljama bivše Jugoslavije. Svoju muzičku karijeru Kemal Monteno počinje u drugoj polovini 60. godina nastupima na prestižnim domaćim festivalima zabavne muzike. Velike uspehe beleži na prvim festivalima Vaš lager sezone u Sarajevu, gde postaje miljenik publike svog rodnog grada i svojevrsni zaštitni znak festivala. Prvi nastup bio je još sa pesmom Lidija 67. koja je osvojila prvu nagradu, a usledile su pesme kao Sviraj mi o njoj, Laž, Spavaj cvijete moj koju je otpevao Mahir Paloš, Ljubavna bol, a svojevrsnu himnu Sarajevu, pesmu Sarajevo ljubavi moja, peva na 10. jubilarnom šlageru sezone 76. Velike uspehe Monteno imao je sa nizom dalmatinskih šansona izvedenim na Splitskom festivalu između 1976. i 2005. godine.

vedru mediteransku kantolinu. Pesme poput Hiljade bijelih marama, Cvite bili iz Đardina, Sunce djetinjstva, Putovanja Adriana, Zvono djetinjstva, Pričaju stare none, Dobra večer uzorita, Produži lađo, Zaboravi, Kad ja ne mogu, U meni imaš dom i Da je moja mandolina znala, 2005. ne samo da su potvrda tih Montenovih muzičkih sklonosti, nego i svojevrstan dokaz stilske opredeljenosti Kemala Montena kao autora, interpretatora kao ovoj strani zabavno-muzičke obale kod nas. Radoviđen gost, Monteno je bio i na Opatijskom festivalu te na Zagreb festu, posebno u drugoj polovini 70. godina, a tradiciju nastupanja na festivalima Monteno nastavlja u drugoj polovini 90. godina, kada se pojavljuje na Radijskom festivalu i Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku.

0: muzički poster.
1: Uz brojne festivalske nastupe, Kemal Monteno može se pohvaliti čitavim nizom večnih hitova koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere, a veliki deo njih i danas je jednako tako aktuelan kao i u trenutku prvog objavljivanja. Pored gore spomenutih festivalskih uspeha, ovde treba izdvojiti i ostale velike Montenove hitove, koji se i danas slušaju sa istom pažnjom kao i pre.

I kao što smo na samom početku Filmoskopa najavili, večeras govorimo o novom Spielbergovom filmu Dan razotkrivanja. Dašak izuzetnog naučno-fantastičnog trilera doneo je Spielberg u filmu koji za tematiku ima po peti put u filmovima ovog režisera vanzemaljce i njihov kontakt s ljudskom populacijom. Od filma Bliski susret treće vrste 1977. godine, E.T.-a iz 1982. godine, Rata svetova 2005. godine i Indiana Jonesa i Kraljevstva kristalne lobanje iz 2008. godine i najnovijeg filma Dan razotkrivanja. Spielberg je pripovedao vanzemaljcima na različite načine i verovatno je jedini jedinstveni američki filmski režiser po tom pitanju. Bilo da je reč o prvom kontaktu sa u tom filmu miroljubivom vanzemaljskom civilizacijom, prijateljstvo između dobroćudnog vanzemaljca i povučenog dečaka, neprijateljskoj invaziji vanzemaljaca na zemlju i vanzemaljcima kao nadprirodnim bićima, te sada u danu razotkrivanja o velikoj šemi stvari i stvarnim dokazima o postojanju života izvan zemlje. Da biste shvatili ono što Spielberg pokušava sa svojim novim filmom, morate imati otvoreni um i verovati.

Sam početak filma Dan razotkrivanja glavnog protagonista, naravno i gledaoce, odmah baca u vatru. Bez preteranog objašnjavanja kreće potera te lov na Kelnera i Jane. Spielberg priču pripoveda u hodu tokom potere koja zapravo i ne prestaje čitavim trajanjem filma sve do finala filma i najavljenog razotkrivanja. Tokom trajanja filma, to jest potere, Dan razotkrivanja se u većoj ili manjoj meri bavi nizom večnih ljudskih tema koje povezuje s mogućim postojanjem vanzemaljskog života. U prvom planu je religija, odnosno koliko bi otkrivanje novog vanzemaljskog života uticalo na religije sveta i njihove sledbenike. Također, Spielberg se bavi informacijama, odnosno potrebnom pristupu informacijama, istini, to jest kompletnom ljudskom društvu, kao i početkom bliskih susreta koji počinju 1947. godine u često spominjanom slučaju Roswell, bez filtriranja, bez ulepšavanja i bez manipulacija sa vestima. Spomenuti detalji nisu jedini koji se spominju tokom trajanja filma, ali nemoguće se oteti utisku kako je sve navedeno ipak u drugom planu. Potera je glavni motiv filma. Razotkrivanje, odnosno otkrivanje konačne istine, povezano je sa objavljivanjem tajni u medijima. U slučaju Dana razotkrivanja reč je o televiziji. Televizija je medij koji je dan danas gledan, ali otkrivanje istine o vanzemaljcima u današnje vreme je bitno jednostavnije i brže predstaviti putem društvenih mreža i sličnih platformi komunikacije koje danas čovečanstvo koristi. Glumačku ekipu predvode vrlo dobra Emily Blunt u ulozi Margaret, Colin Firth u zanimljivoj ulozi negativca Scanlona, a za sve one koji nameravaju gledati novo ostvarenje Stevena Spielberga u bioskopima, nećemo im pokvariti čar gledanja i otkrivanje previše detalja ovoga filma.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

da to može biti ljubav prava, da te nitko neće krasti.